0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I USA sier guvernør i California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske han. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge guvernøren både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. Newsom ikke den første av Trumps fiender som får justisdepartementet på nakken, det sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det har vært en veldig viktig sak for Trump å etterforske og bringe til doms ulike politiske fiender. Det har ikke gått så bra. Problemet til Trump-administrasjonen at her i USA må du ha en storjury med på både å ta ut tiltale og eventuelt dom. Og selv om Trump-administrasjonen har byttet ut statsadvokater flere steder for å finne noen som villig til å sette sitt navn og rykte på ulike tiltaler, så har de ikke lyktes når disse sakene har kommet til retten. Det gjelder for eksempel saken mot tidligere CIA-sjef James Comey, det gjelder tidligere sentralbanksjef, det gjelder tidligere medlemmer av sentralbankstyret. Og den eneste som det til nå virker som de kan få noe på Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.
0: Marius Borg Høyby blir sittende i varetekt etter at han mandag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte 4 uker i varetekt, sier programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra i dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det er vel lite trolig at det endres vesentlig i dag, men det er interessant å se at retten sier i dagens kjennelse det er lite trolig at han vil bli sittende i varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge rapporten. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1, og kampen nettopp ferdig spilt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: det der var ganske vrien, vil jeg si.
1: Fem norske artister.
0: Ja.
1: Så her er det bare å spisse ørene, så kanskje vi skulle ha spilt den en gang til.
0: Ja, vi kan godt gjøre det. Vi tar den en gang til. Gå inn i NRK Radio-appen og gi ditt svar. Og mens du nå er i NRK Radio-appen, så er det jo veldig hyggelig hvis du samtidig også avgir et lite svar på dagens lille VM...
1: VM-tipping.
0: VM-tipping.
1: For der spør vi, hvordan av nordlandsguttene tror du kommer til å spille i kampen mot Irak i natt?
0: Og det er 56% nå som tror Patrick Berg kommer til å spille.
1: Så her er bare å gå inn og være med og påvirke avstemningen, og så trekker vi en vinner i morgen.
0: Her er navnet på fem bokstaver. Her kommer artistene.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter låta. NHO utfordrer kommunene, men de må legge flere og bedre planer for kraftutbygging. Skal vi høre mer om straks.

0: Kommunene må legge planer for kraftutbygging, det sier seniorrådgiver i NHO Nordland, Lars Fredrik Martinussen. Han utfordrer kommunene i Nordland til å legge seg i selene for å skaffe mer strøm. Veldig få kommuner har lagt planer for hvordan man skal ta debatten og tilrettelegge for mer kraftproduksjon, sier Martinussen.
1: Flere kommuner trenger å ta regi og ta styringen på et spørsmål som er veldig viktig for utvikling av næringsliv, arbeidsplasser og konkurransekraft i Norge. Det vi gjerne ber om er at de lager en plan for både hvordan de kan bidra til kraftutbygging, hvordan man kan bidra til å ha arealer for den infrastrukturen som trenges rundt kraft, og hvordan kommunen selv kan drive energieffektivisering og enøk.
2: For i dag finnes det ikke sånne planer nesten i Nordland.
1: Det er veldig få kommuner i hele Norge, og også i Nord-Norge, som har tatt skjea i egen hand, for å si det sånn, og tatt styringen på dette spørsmålet. Hvor kan vi legge til rette? Hvor kan vi ikke legge til rette? Så det er et spørsmål vi må i større grad ta stilling til. Vi må tørre å ta debattene, fordi at dette er næringslivet og samfunnsutviklingen i Nord helt avhengig av.
2: Men hvorfor skal man gidde? Man vet jo at man blir stoppet i alle bauger og ender, for er det ikke statsforvalteren, så er det reindrift, og så er det miljø, og så er det, ja, i det hele tatt.
1: Det er helt riktig at det er mange krevende avveininger, og det er, men jeg tror at kommunene kan bidra til å gjøre den jobben og de avveiningene litt lettere når man har tatt stilling til disse spørsmålene. Hvis man uten en god kommunal plan i bunn tar løs på utredningsprosesser eller på planleggingsprosesser, så stiller man litt dårligere. Det tar lengre tid, og ting er mer krevende. Så oppfordringen er helt klart, begynn å planlegge.
2: Du sier at du kommer med det her oppfordringen til kommunene. Når kommer det?
1: Kommunevalgkampen vi skal inn i nå er i kjempeanledning. NHO har jobbet med kraftspørsmål og disse tingene i lang tid, men og et av disse tingene vi har løftet er jo nettopp kommunen og regionen. Altså Nordland fylkeskommune også sitt behov for en sånn type plan. Men jeg vil tro at valgkampen 2027 er en fin anledning for å ta opp ballen igjen.
0: Det sa seniorrådgiver i NHO Nordland, Lars Fredrik Martinussen. Og reporter, det var Frank Nygaard.

Kurt Nilsen, rise to the occasion. Vi skal ta værmeldingen for morgendagen, altså for onsdag. Det meldes bris omkring nord. Fra om kvelden periodevis nordøstlig fresk bris på kysten. Det blir skiftende skydekke og mulighet for enkelte regnbyger. Fra om kvelden så meldes det stort sett opphold og lettere skydekke. Klokka 16.26. Her får du Haik. I'm on your side.

0: Hei, Kme, I'm on your side. Det noen som har klart dagens lydrebus, det det.
1: Det det, og vi skulle jo frem til et herrenavn på fem bokstaver.
0: Ja.
1: Og det gikk opp for deg etter en stund, Anneli.
0: Etter 1 minutt og 34 sekunder, for å være helt nøyaktig, så skjønte jeg hvorfor du har valgt akkurat det navnet. Jeg tenkte bare, hæ, herrenavn på fem bokstaver? Det var jo også en konkurranse, men ja, ja, tenkte jeg.
1: Så det ikke uten grunn at det akkurat dette herrenavnet vi skal frem til?
0: Nei, det var veldig godt tenkt med, liksom, jeg fikk først tenkt meg litt om.
1: Men i hvert fall så finner du dette navnet ved å ta forbokstaven til hver av de fem artisterne vi nå skal få høre, og sette de sammen til et ord.

0: for meg.
1: En fin litt mix av artister sammen, så utgjør de et navn altså.
2: Og det navnet, hvis du tror du vet hva det er, så går du inn i appen NRK Radio, og så skriver du det til oss, og så hiver du deg med på VM-tippinga i samme slengen.
1: Det jeg tenker er lurt, for 55% har allerede svart at de tror Patrick Berg blir en av guttene som spiller mot Irak i natt, og 28% tror Andreas Kjellrup. Hva tror du?

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.

virkelig, men hvor ble vi av? Vi skal... Kanskje han Gisle har tid til å komme inn og fortelle om hva vi får se på TV-sendingen i kveld om litt før den tid Trine Rein.

0: Ja, det var Trine Reinde som akkurat ble for sent til toget. Men ditt tog, det i rute, Gisle?
1: Det i rute, får vi tro. Ja. Til 1930, da skal du være på perrongen og ute på skjermen rundt i fylket, forhåpentligvis.
0: Ja, for nå det sommertid på TV-sendingen.
1: Nå det sommertid, ja. Og da har vi litt kortere sendinger også. Men likevel plass til mye godt stoff fra fylket. I dag så skal vi blant annet fortelle om at det har blitt mange flere oppdrag for jagerflyene F-35 på Evenes, som oppe og identifiserer og avskjærer russiske fly som kommer nært våres luftrom. Og for første gang så viser Luftforsvaret video av F-35 som avskjærer russiske fly nær vår grense i nord. Den russiske aktiviteten den har øket kraftig.
0: Og det her får vi se på TV-sendingen.
1: Det får vi se i kveld. Eller så har jo det vært fylkesting i Mosjøen. Arbeiderpartiet i Nordland mener fylkesrådet gjør for lite for å unngå nok en sommer med kaos i ferge- og hurtigbåttrafikken. Vi skal få høre hva de mener med det. Og så er det jo noe som skjer i kveld. Noen har kanskje lagt seg før midnatt, men de andre de skal sannsynligvis se Norges åpningskamp i VM i fotball, og det er jo ekstra spennende for oss i nord, fordi at det er fire nordlendinger.
0: Ja, vi har jo en tippekonkurranse på NRK Radio-appen, der folk kan tippe hvem av de her nordnorske spillere som de tror kommer ut på matta i kveld.
1: Ja.
0: Eller ingen.
1: Det kan bli. Ja, jeg skal gjette en eller to gjetter jeg, men det kan jo hende vi er en flaks, og så får de...
0: Hvem tror du?
1: Får de flere? Nei, jeg tror jo vi får så Skjeldrup. Han er i veldig god form. Kanskje Patrick Berg kommer inn på.
0: Ja, det er 55% som tror Patrick Berg, og 29% tror Andreas Skjeldrup.
1: Ja, se der. Ja. Vi har i hvert fall til vår TV-sending møtt noen som kjenner noen av de guttene veldig godt, og som har noen ord å si før åpningskampen.
0: Det blir spennende å se på TV-sendingen i kveld. Du er altså programleder Gisle Forland, og i studio denne ettermiddagen så var Melissa I.P. Kransen, og jeg heter Andri Strand Drevåtene. Nordland i dag er tilbake igjen i morgen klokka 14. Vi avrunder med Diane Warwick og Barry Gibb med Heartbreaker.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Den amerikanske presidenten Donald Trump mener Russland nå bør inngå en fredsavtale med ukrainerne. Oppmodningen kom under G7-møtet som nå går føre seg i Frankrike. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har hatt et møte med Trump i dag. Trumps oppmoding gode nyheter for Zelensky, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen.
0: Tre mennesker er drepne i et droneangrep i den ukrainske byen Nikopol. Det opplyser guvernøren i regionen i en melding på Telegram ifølge Reuters. En 87 år gammel kvinne og sønnen hennes skal mellom annet ha blitt drepne da de gikk langs en beg. Guvernøren anklager Russland for å stå bak. Og ved midnatt skal Norge møte Irak i fotball-VM. Det er 28 år siden Norge sist spilte en kamp i VM. 10 av spillerne på det norske landslaget var ikke født sist gang Norge var i et mesterskap, så dette er stort, sier sportskommentator Olav Tråen.
2: Det er veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et sluttspill med herrelandslaget. Det har vært den ene mislykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk er sultefòret, og de kommer til å følge med i kveld, enten er hjemme eller det er hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo. Det er på et fiskevær, det er i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det er en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Du kan høre kampen på radiokanal NRK Sport ved midnatt. En mann i 60-åra er i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å tvinge kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk i tillegg til mishandling og trusler. Og til sist, oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt. Denne veka ble USA og Iran samde om å åpne Hormuzsundet, og dette er trolig årsaker til at oljeprisen fell. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God tirsdag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi jobber alt støv bra til der ute.
5: Ja, og takk for oppmøtet her inne.
4: Ja, vi har to hyggelige timer foran oss.
5: Og har vel ikke så veldig mye å vente på.
4: Nei, så her er Bruce Springsteen med Working on a Dream.

0: Bruce. Springsteen. Yeah.
1: Springsteen.
0: The boss. Working on a dream. Og det er jo rene drømmen for oss å være her sammen med vennegjengen igjen.
1: Ja, jobber på den hver dag, vi.
0: Ja, vi gjør det. Veldig glad for det. I dag er det 124 år siden den første norske cupfinalen.
1: Å, herlig måned.
0: Ja, det er jo fotballtider. Da var det altså Grane, eller Nordstrand nå da, som slo Odd 2-0.
1: Ok.
0: Så vet vi det.
1: Ja.
0: Og så er det en viktig dag i historien til Napoleon i dag.
1: Mason her.
0: Ja, sto ikke så veldig bra til med dem den 16. juni 1815, for ja, han slo Blücher, men lot Blücher samle troppene, og da tenker jo alle på et krigsskip som sank i Drøbaksund, ikke sant?
1: Nå blander du noe historie. Ja,
0: men det krigsskipet er jo oppkalt etter den preussiske feltmarskalken, som altså hadde det prangende navnet, eller han ble kalt Marskalk Fremad.
1: Skalken.
0: Ja, skalken.
1: Ja.
0: Det er tabben da ved å la han, den 72 år gamle herrføreren Blücher, reise troppene sine igjen, var jo at han kom tilbake og hevna seg grusomt to dager etterpå og slo Napoleon i slaget på Waterloo, ikke sant? Eller ved Waterloo. Så da var det over å utføre Napoleon, og Blücher ble til et krigsskip som vi senka i 1940.
1: Ja.
0: Så det gikk ikke bra med han heller. Sånn i overført betydning. Så er det David Mokkels bursdag i dag.
1: Ja, Mokel.
0: Mokel, David
1: Monokel.
0: Monokel, ja. Og så hadde Tupac Shakur blitt 55 i dag, og da mener jeg vi har unna hele kalenderen.
1: Ja, det var jo i hvert fall godt og spredt, må vi kunne si.
0: Og så er det 16. juni, og det er en fin sommerdag.
1: En fin start i hvert fall.
0: Ja, det begynner å komme seg, men det er jo ikke overalt det er så varmt.
1: Nei, det er jo sånn det er i dette lange landet, at det er sjelden vi nyter det gode været samtidig. Jeg synes det er utrolig hyggelig de få gangene det skjer.
0: Ja.
1: For det merker man i inboxen og sånn også, at nå er det fint vær over hele fjøla.
0: Ja, du kan jo se det på TV-meteorologen. De bokstavlig talt stråler jo når de kan si nå er det solskinn over hele landet.
1: Det er fint vær.
0: Ja. Jeg leste et sted at i Vardø så sier de at den fineste dagen er sommeren.
1: Mm.
0: Men jeg har lest også at de har fire av den.
1: Ja, ikke sant?
0: Vi kommer tilbake til det. Tema er, hva er sommer der du er?
1: Ja, og så tenker jeg at det er lett å tenke at det, på Hvaler så er det skjærgårdsliv og rekespising, eller krabbe på Hitra.
0: Ja.
1: Men det er sikkert litt overraskende ting også.
0: Det er jeg helt sikker på.
1: Men den der skikkelig følelsen av sånn, nei, da er det sommer her. Rapsåkerne i Indre Østfold for eksempel, da får jeg sånn,
0: det er vakkert.
1: De gule der, oi.
0: Ja.
1: Nå er det sommer, tenker jeg.
0: Det kan være et vær du opplever som sommer, og ikke nødvendigvis da 20 varmegrader og oppholdsvær.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Det kan være ting du gjør, steder du drar til, mennesker du er med.
1: Ja, hva er sommer der du er? Vi håper du har lyst til å svare på det i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea Flink på Send Inn.
0: Her kommer Elle Maya og Du har stått.